0: פעם רושן, עם בקום מפוש להם.
1: Hier ist 89.0 RTL in the Mix.
2: Deutschlands meistgehörte Mixshow mit 89.0.